mawo o gba ya funi gba nko bie me tu me ni a to bie ni mje da won kwa da ti wa ye yi me ra de ba ti wo na se o gba ya funi gba nko bie na